låta är från Ella Langley. Du hörte Tusen Texas här på din lokala radio I Inlandet. Eagles, How Long? Och så ska vi höra att hundar, de kan tolka oss, de kan rätt och slett läsa ansiktsuttrycken våra. Sad

Det var Totos klassiker Africa du fick I eftermiddagssändningen denna 19 augustdagen. Du har kanske sett att det flaggas runt omkring I dag. Det är officiell flaggdag 19 augusti vart år på grund av födelsedagen till kronprinsesse Mette Marit som runder 53 år I dag. Det är den 14:e flaggdagen I löp av året I dag. Også den nest siste I løpet av året. De aller fleste liksom fra første nyttårsdag og frem til 19. August. Det igjen en flaggdag, og den kommer første juledag. Litt fun fact om flagging der. Vi skal se om det noen kjente navn fra innlandet som har bursdagen sin I dag. Nå først Sabia og The Day After Tomorrow.